טוב. יא מליק ועמוק, יא ג'ול ג'לל ואי אקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור, יא אללה, יא רחמן, יא רחים, יא מליק, יא קודוס, יא סלאם, יא מומי.